Savu Perišiću srećno ustoličenje za predsjednika monarhista pokreta Kraljevine Srbije u Vrnjačkoj banji žele srpske patriote, rodoljubi iz Čikaga.

Savu Perišiću srećno ustoličenje za predsjednika monarhista pokreta Kraljevine Srbije u Vrnjačkoj banji žele srpske patriote, rodoljubi iz Čikaga.

Savu Perišiću srećno ustoličenje za predsjednika monarhista pokreta Kraljevine Srbije u Vrnjačkoj banji žele srpske patriote, rodoljubi iz Čikaga.

0: za tvoju ljubav.
1: Savu Perišiću srećno ustoličenje za predsjednika monarhista pokreta Kraljevine Srbije u Vrnjačkoj banji žele srpske patriote rodoljubi iz Čikaga.

Savu Perišiću srećno ustoličenje za predsjednika monarhista pokreta Kraljevine Srbije u Vrnjačkoj banji žele srpske patriote rodoljubi iz Čikaga.

Savu Perišiću srećno ustoličenje za predsjednika monarhista pokreta Kraljevine Srbije u Vrnjačkoj banji žele srpske patriote, rodoljubi iz Čikaga.

Savu Perišiću srećno ustoličenje za predsjednika monarhista pokreta Kraljevine Srbije u Vrnjačkoj banji žele srpske patriote, rodoljubi iz Čikaga.

Nastavljamo sa Ildom Šaulić. Jedini čovjek bio si za me. Za dve drugarice koje nas slušaju sa Zlatibora i verujemo da nas na toj visini čuju odlično.

Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po porudžbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 29 66 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

I odmah nastavljamo dalje. Milanu srećan 20. rođendan, želimo porodica i kolege sa radija Banja 2.

E, a sada jedna specijalna rođendanska matematika. Naš dragi kolega Milan danas puni okruglo 20 godina. Ljudi moji, pa on je tek ušao u 20. Još uvijek ima nade za njega. Milanova porodica mu želi sve najlepše, a mi, njegove kolege sa radija, rešili smo da mu damo jedan ozbiljan savjet. Životni savjet kroz pesmu. Pošto si zvanično od danas mator i ulaziš u svet odraslih, Ceca ima poruku za tebe, idi dok si mlad.

I verujemo da je pao jedan koktel ljubavi, jer sigurno je Milan i u ženskom društvu. Za njegov 20. rođendan od porodice i kolega sa radija. Kolega sa radija jači nego ikad.

A sada Zoran Vanev sa pesmom Lila. Za Milanov srećan 20. rođendan. I za društvo oko njega koje se veseli zajedno sa njim.

Ovo nije bilo u planu, zato nastavljamo onako kako treba. Evo me, drugovi. Živi zdrav. Milanu srećan 20. rođendan, žele kolege, društvo i porodica.

0: Uvek uz Banja Dvojku.
1: Neke sretne, živjeli.
2: Milanu srećan 20. rođendan. Želim mu veselo društvo.

Nakon Jay-a peva nam Sinan. A Milanu srećan 20. rođendan, želi veselo društvo, kolege, prijatelji i naravno porodica.

0: živjeli,
1: živjeli, brate!
2: A Jasmin kaže, ja sam taj, odnosno peva. Milane, srećan ti 20. rođendan.

0: A to!
1: Nastavljamo dalje. 21.55, tačno. Milanu srećan 20. rođendan, želi veselo društvo, prijatelji, kolege,

I dalje za veselo društvo, za Milanov srećan 20. rođendan od kolega sa radija, od porodice i veselog društva.

Emir Đulović. I da nastavimo veselo. A Milanu srećan 20. rođendan. Želi porodica, prijatelji i kolege.

Milanu srećan 20. rođendan, od srca želim mu porodica, kolege sa radija i veselo društvo.

tako, doćuš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Milanu srećan 20. rođendan, od srca želim mu porodica, kolege sa radija i veselo društvo.
1: Izvini, na čemu si ti?
0: Milanu srećan 20. rođendan, od srca želim mu porodica, kolege sa radija i veselo društvo.

0: Milanu srećan 20. rođendan, od srca želim mu porodica, kolege sa radija i veselo društvo.
1: 9.9.1 megaherca.
2: Banja dvojka. Banja dvojka.

0: Banja Dvojka.
1: Milan Ustrećan, 20. rođendan, od srca želim u porodica, kolege sa radija i veselo društvo.

0: Milanu srećan 20. rođendan, od srca želim mu porodica, kolege sa radija i veselo društvo.
1: Jedini radio koji se voli, Banja Dvojka.

0: Milanu srećan 20. rođendan, od srca želim mu porodica, kolege sa radija i veselo društvo.
1: Najbolja spojka, Banja Dvojka.
2: 99,1 MHz.